Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo. Relax. Relax, whole your body.